0: emri bi etwem apomuden ho nsem agye ensem ho ema osuru ye di ema sase idiawere ho enti onyankopon nam da esumu eda enua eni habama ebeji adesama enkwa ekyere adujamfi okumani ni balima enu akyere no adujamfi esa kotra kwayem ededuanan agwanfen sho ankanam menu mienu apomudin panti wenti enigisem onyankopon de yare nyina so tumi ahye dr tamda so nsa disse di wawuo anase yesie no kwa ene wontimi na yare sabia hode ye wasiesie ho kama fika krebe bejwa yare sa ewo kumase abua kwa akoko frayen 0244774282
1: oyalfobia kai se mudimafo eye medimafo heba clinic dr time that's